0: تعریف سن کر تو میں اسے دل میں لینے کے لیے راضی ہوا ہوں. اس کے جیون میں کہیں کوئی لڑکی ہے؟
1: جی.
0: میں پوچھ رہا تھا وہ کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو خطرے کے کام میں لانا کٹھن ہوتا ہے.
1: سمجھ گیا. ابھی اس پر محبت کے لگام نہیں لگی ہے میجر.
0: پھر ایسا کرو پرانا نسخہ ہی کام ملاؤ.
1: وہ کیا میجر؟
0: الکا سے اس کی ملاقات کرا دو. الکا اس کام میں استاد ہے. جینتی لال کو وہی تو دل میں لائی تھی.
1: نتھنگ لائک ٹرائنگ اٹ میجر. لیکن ساقی کے ساتھ ساگر بھی چاہیے.
0: یو آر رائٹ اینڈ دیٹ مینس منی.
1: آف کورس.
0: یہ لو 100 روپے, ویسٹ مت کرنا. الکا سے بھی کہہ دینا.
1: جی.
0: سنو الکا کو ہریش کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھا دینا. اور دیکھو دونوں کا پریچے کرا کر تم اسٹیج سے ہٹ جانا.
1: آپ فکر مت کریں میجر.
0: آل رائٹ, بیسٹ آف لک.
2: تھینکس.
3: کہو ہریش. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟
4: آؤ بہت دن بعد دکھلائی پڑ رہے ہو. کہاں تھے؟
3: ارے یہی تھا یار, وہ ربر فیکٹری کی ہڑتال میں بری طرح بزی تھا.
4: بازار میں افواہ گرم تھی کہ ہڑتال سماپت ہونے کو.
3: ہاں وہ تو سماپت ہو گئی ہے. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا ہولیا کیوں بنا رکھا؟ کپڑے میلے, چہرے پر کئی دن پرانی داڑھی, بال روکھے. ارے بھائی اچھے خاصے مجنو دکھائی دے رہے ہو.
4: ششین, ایک بیکار نوجوان سے تم کیا امید کرتے ہو؟
3: ارے یار میں تو بہت کچھ امید کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ لکشن بیکاری کے نہیں
4: بے قراری کے ہیں. میں سمجھا نہیں.
3: بنو مت. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری اس حالت کا کارن بیکاری سے ادھک ریتا ہے. معلوم پڑتا ہے ریتا سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے.
4: تم تو مجھے اور ریتا دونوں کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. ہاں سچن, ریتا چاہتی ہے تو میرے وزن کو ہلکا کر سکتی تھی.
3: وہ کیسے؟
4: ہم شادی کر لیں تو میرا اکیلا پن چلا جائے گا. ریتا کے ساتھ رہ کر میں سماج سے لڑ سکوں گا. بیکاری جیسی بیماریاں پیدا کرنے والے سماجک انیائے سے لوہا لے سکوں گا.
3: اچھا,
4: لیکن مجھے آتمک شانتی چاہیے جو ریتا ہی دے سکتی ہے.
3: میرا خیال ہے ہریش, پروفیسر سنہا تو پہلے ہی تم دونوں کا سمبندھ منظور کر چکے ہیں, پھر رکاوٹ کہاں ہے؟
4: یہی تو سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ بات اٹھاتا ہوں تو ریتا روکنے کو کہتی ہے.
3: کیا ریتا بدل رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا وہ بھول گئی کہ اگر تم نے جان بوجھ کر اپنی انٹرویو خراب نہ کر لی ہوتی تو نیشنل کالج کی لیکچرشپ اسے نہیں تمہیں ملتی.
4: چھوڑو اس بات کو.
3: پر ہریش تم نے یہ بیوقوفی کیوں کی؟ عورت کے لیے نوکری اتنا مہتو نہیں رکھتی, پر مرد کے لیے وہ صرف آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں, اس کے سوشل سٹیٹس کی بنیاد بھی ہے.
4: جو کچھ میں نے کیا اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں. ریتا کے لیے میں کیا نہیں کر سکتا.
3: لیکن وہی ریتا آپ تم سے انتظار کرنے کو کہہ رہی. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ تم بیکار ہو, تمہارے پاس نہ کوئی عہدہ ہے اور نہ کوئی آمدنی.
4: نہیں سچن, تم ریتا کے ساتھ انیائے کر رہے ہو. اس کے فیصلے کے پیچھے ضرور کوئی اچھا کارن ہوگا.
3: یہ کارن اختر تو نہیں؟
4: اختر
3: اسے ریتا کے گھر اور کالج کے چکر لگاتے اکثر دیکھتا ہوں.
4: نہیں وہ نہیں ہو سکتا, ریتا اسے ہلکا آدمی سمجھتی ہے.
3: دیکھو ہریش, تم ہمیشہ جلد باز رہے ہو اور شاید ضرور سے زیادہ بھولے بھی. ناری اتنی سرل نہیں ہوتی.
4: پروش ہی کہاں اتنا صاف ہوتا ہے. استری اور پروش کے گن دوشوں کا وزن برابر برابر ہے. میں کیا خود غرض نہیں ہوں جو اپنی آتمک شانتی کی بات سوچ کر شادی پر زور دے رہا ہوں؟ مجھے ریتا اور اس کے پتا کی بھاوناؤں کا بھی خیال کرنا چاہیے.
3: ٹھیک ہے. اچھا ہریش, میں ریتا سے بات کروں گا.
4: نہیں سچن, اس کی کوئی ضرورت نہیں.
3: دیکھو بھائی, یہ مت بھولو کہ ریتا میری بھی فرینڈ ہے, اس سے بات کرنے کا مجھے بھی ادھیکار ہے. خیر چلو تیار ہو جاؤ. ارے بھائی چلو نا, کافی ہاؤس تک چلیں گے. اچھا چلو چلو.
4: ہریش ایسا
5: نہیں
6: سچن.
5: ہیلو ہیلو.
6: کس بات پہ خفا ہے حضور کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ارے میں تو بھول گیا, آپ سے ملیے مس الکا, اور آپ ہیں ڈاکٹر ہریش چندر ایم اے پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ, اور آپ ہیں مسٹر سچن مہروترا, مشہور پولیٹیکل ورکر.
5: ہاؤ ڈو یو ڈو؟
7: آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی.

0: کہاں ہے اتنی رات گئے؟
1: ارے ہریش تم کیا ہوا؟
0: خون!
1: ارے تم تو کھائے لو, تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں, چلو.